I sugar mtani munta, I sugar ngadaka baba, I sugar yahlala, ngiyakutshela wena la kulomsakazo wethu. Ingenowana 7.6 sinaluhlelo. Yibo sikusile lapha emgungulo noma phethelo. Ningene ncane ka 8 years umhlanje lo mntaka mloyi. Kulesithathu lohle mtani umuntu kumthatha kuze kuseni. Kwizikwe mende kwa mende kwa mende kwa mende kakhulu. Yeyinhle lento.

Tewa mlaleli ibu ya wenga na zako choko zako mando kapinda kwa mando kapinda kwa mando kakulu ibu ya wenga mtano mtu nenga nenga nenga 8 years untan telo mtaka mloi mengli tabulang li tabulang li tabula la ibu ya ngifu mele mtaka mama ibu ngisho ngali pimbo ngiti ingani sibonga ukuvuka.